0: nuovo. Nuovo.
1: Starija.

sigurno.

0: Jesen u svim tonovima.
1: Sjeseni.
0: Na 103. Magnum Radio.

0: Najlepši hitovi.
1: Ovde i sad. I sad. Jesen. Na 103. Na 103. Na 103.

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio Magnum. Radio.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
3: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
8: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Halo, jel to Plavi svet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
2: Telefon 442-988.
0: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
4: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pepsi, Cola, Twist ili Max, Mirinda Pink ili 7up, pola litra, 74,99. Voćna dolina, breskva, 1,5 litar, 154,99. Nancy sapun, više vrsta, 140 grama, 79,99. Axelo mekšivač, više vrsta, 1,6 litara, 424,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

0: Jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate Milo. Ne mogu se ispravim, brate.
3: Magnum Radio.

0: Pa dobro, i upravo je dženan život u neku ruku i jeste kao kazino. Ne može uvek da se dobije, mora nekad i da se izgubi. Dobro jutro, 7.39, mislim da je ovo vreme za ustajanje. Evo da vam kažem da je u Zaječaru 6 stepeni, onako sveže, ali bit će toplo i danas temperatura oko 25, malo kasnije ćemo detaljnije o tome. Najsvežije i dalje u Sjenici, samo 1 stepen iznad nule. Veliko Gradište trenutno najtoplije sa 13 stepeni. Bliži nam se osmica, možda neko već razmišlja o doručku. Ako hoćete da klopate na polju i da vam svaki zalog je izmam i osmeh, onda sačekajte do 8, jer Smiley MS tad kreće da služi doručak. Vreme za bonus pesmu.
1: Bonus pesmu vam donosi, bonus pesmu donosi Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.

0: Pesmuza.
1: Bonus pesmu za vas bira
2: Smiley MS
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
4: Jedite sa osmehom.
2: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
4: Nekadašnji Dionis.
2: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
4: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
2: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
4: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
4: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
4: Jedite sa osmehom.

0: Ej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
5: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9.800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
4: Autokuća Tasić.
5: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
7: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
5: Telefon 427 427.

dobro, 1004 je ono što smo slušali, još malo pa će 8, par sekundi nas deli od punog sata, a što se vremenskih prilika tiče, pa lep dan pred nama, kao što rekoh, pretežno sunčano u slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren istočni i severoistočni, najviša temperatura od 22 do 25 stepeni, sutra pretežno sunčano, samo ovde kod nas na istoku promenjivo oblačno, ali ne bi trebalo da bude padavina, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura sutra od 7 do 13, najviša dnevna kažu od 22 pa do 26 stepeni. Eto, to je to što se prognoze meteorologa za utorak i sredu tiče. Mi u nastavku uživamo u hitovima. Ovo su Toše Proeski i Karolina Gočeva, Nemir.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Renoviranje?
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
1: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
9: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
11: nekadašnji Dionis,
10: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
11: Svakoga dana od 8 do 11, doručak.
10: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
11: Možeš doći od 8 do ponoći.
10: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
11: Pa ko je gladan?
10: Za poručbine od preko 500 dinara, dostava je gratis.
11: 069-23-24-25-0.
10: Smiley MS.
11: Jedite sa osmehom.
12: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
8: Ove jeseni samo hitovi. Magnum Radio.

0: Kinezi stranac u 8:12 za još jedno dobro jutro. Temperatura u Srbiji od 1 pa do 17 stepeni, evo i gde, koliko je izmereno.
1: Meteo izveštaj.
0: U Sjenici najhladnije je 1 stepen iznad nule, na Koponiku nešto toplije, tamo izmereno 7, 9 u Nišu i Zaječaru, 13 u Beogradu, 14 u Negotinu, Veliko Gradište najtoplije 17 stepeni, u Zaječaru kao što rekoh 9, vazdušni pritisak 1010 milibara, nema vetra, a relativno vlažnost vazduha iznosi 100%.
1: Meteo izveštaj.
2: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Bio prognoza.
1: Nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Srčanim bolesnicima se savjetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije bit će izražene u blažem obliku.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 4.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83. 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
1: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828.
3: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 29. i 30. septembra. Ulje to, litar 174,99. Nudle, ukus specijalne piletine 5 x 75 grama, Indomie 119,99. Cif sprej, pola litra za kuhinju ili kupatilo 199,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
9: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
8: Certo, assolutamente.
9: Mapei.
8: Nemoj Mapei, nego Mapei.
9: Mapei.
8: Mapei.
9: Mapei.
8: Mapei.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz

0: da, dve legende se spojile i napravile ovu pesmu Kako si lepa ili Beautiful Lady. Bili su to Kiki Lesandrić i Bajaga za kraj jedne i početak druge polovine sata. Dotera smo mi septembar nekako do kraja. 29. je, ovo je 272. dan u godini po Gregorijanskom kalendaru, a širom sveta se ovaj datum obeležava kao Svetski dan srca. Tim povodom brojne aktivnosti biće organizovane i u Zaječaru i okolnim mestima, ali o tome ćemo za nekih 20 minuta u prvom današnjem izdanju emisije Rita mog rada. Do tada, hvatamo zalet.
1: Puštamo samo prave stvari.
0: I puštamo samo prave stvari. Ovo je Nemanja Radošević, slušamo Prstima za još jedno dobro jutro.

kakvi su vaši snovi, u bojama ili crno-beli? Parni valjak i sjaj u očima u 8.41. E, pričamo malo u nastavku o tome kako je protekao jučerašnji dan u zdravstvenom centru Zaječar. Dakle, u ponedeljak 28. u urgentnom centru zdravstvenog centra Zaječar obavljen je 41 pregled. Ekipe hitne pomoći intervenisale su ukupno 28 puta, 18 intervencija bilo je u službi, dok je 10 puta ekipa izlazila na teren. U dečijem dispanzeru pregledano 132 školske dece i 147 predškolske, dok je na pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 19 pregleda. U Zaječarskom porodilištu juče nije rođena ni jedna beba, nije bilo saobraćajnih nezgoda, nije bilo povređenih u vanrednim događajima, a pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, kao i po osnovu problema sa pritiskom i hroničnim bolestima. Eto, tako je protekao ponedeljak kad je zdravstveni centar u Zaječaru u pitanju i mi ćemo o aktuelnim temama pričati za nekih 15 minuta i manje, malo više od 10. Do tada, kao i obično, uživamo u hitovima. Evo još jednog sjajnog dueta, Amel i Emina i Kost za još jedno dobro jutro.

0: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
6: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
3: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: trenutke tokom hladnih dana. Prepustite se najboljoj muzici na 103.
1: Da, samo hitovi Flame, ne, Fokus, samo jednom nije dovoljno, pa jednom ponekad zaista nije dovoljno. Bliži nam se kraj sata, tačno 8.53, ovo je Sale Kovačević i Pantera, nakon toga poslušajte Ritamograd.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E, vreme je takvo da nam ujutru trebaju jakne, a popodne možemo da se skinemo na neku košulju ili majicu. U Zaječaru, kad prođe ovo sveže jutro, pretežno sunčano, toplo vreme, temperatura oko 23 stepena, trenutno merimo 12. Sutra, kažu, vreme slično današnjem, uz istu temperaturu.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Ako ste u potrazi za poslom ili u potrazi za novim radnicima, onda je ovo prilika za vas. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Zaječaru organizuje sajam zapošljavanja koji će biti održan od 11 do 13 sati u holu Narodnog pozorišta. Sajam je namenjen poslodavcima koji imaju potrebu za novim radnicima, ali i nezaposlenim licima koje traže posao i žele da se direktno predstave potencijalnim poslodavcima. Povodom Svetskog dana srca, koji se obeležava danas, Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar u saradnji sa Zdravstvenim centrom Zaječar i Crvenim krstom organizuje akciju posvećenu očuvanju i unapređenju zdravlja srca i krvnih sudova. Akcija će biti održana od 10 do 12 sati u sali Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru, a tokom akcije građani će moći da izmere krvni pritisak i provere nivo šećera u krvi, ali i da razgovaraju sa zdravstvenim radnicima o faktorima rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i mogućnostima njihove prevencije. Građani će do 12 sati u zdravstvenoj ambulanti u Velikom izvoru moći da obave niz preventivnih pregleda i provere faktore rizika za kardiovaskularne bolesti. Zdravstveni centar Zaječar u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje nastavlja sa organizovanjem preventivnih zdravstvenih pregleda u seoskim sredinama. Tokom narednih nedelja zdravstvene ekipe obići će 39 sela na području Zaječara kako bi preventivni pregledi bili dostupniji stanovnicima koji zbog udaljenosti ili drugih okolnosti ređe odlaze na kontrole. Cilj akcije je da se zdravstveni problemi i faktori rizika otkriju na vreme pre pojave izraženijih tegoba, kao i da građani dobiju savet i preporuku zdravstvenih radnika za dalje praćenje ili lečenje ukoliko za tim bude potrebe. Raspored pregleda možete naći na našem portalu. I jedna servisna informacija za kraj: od 9 do 12 sati bez električne energije u Zaječaru biće Slavonska, Rudnička, ulica Matije Gubca, Nevesinska, potez Beli Breg i potez Selište, a od 9 do 14 sati bez struje biće Nikoličevo, potez Alapin.
2: Stanje na putevima.
1: E, ako sam nekog zatekao za volanom ili tek planirate na put, pažljivo vozite. Evo i par informacija za vas. Vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju, ali dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Železnička ulica se asfaltira i dalje je zatvorena za saobraćaj, tako da tražite neki alternativni pravac, mada već smo navikli na to. Zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaje i Kursulinom, kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaje i Kursulinom do bulevara doktora Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen sve do 20. oktobra. Još jednom pazi kako voziš, vodi računa o svojoj bezbednosti i ostalih učesnika u saobraćaju. Mi ti želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum.

0: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
1: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
1: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
1: lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga
1: u Čupićevoj 5A.
2: Telefoni 063 188 5603
1: i 428 241.
2: Kakva god da je tvoja priča,
1: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
3: 063 10 55 260.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Mama, je li ima sira?
7: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
13: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
14: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
12: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
14: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
15: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069 333 6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
16: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
17: Ko to može?
0: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
18: Termokonvoj Zaječar.
19: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
0: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
19: 019-443-919.
0: 065-544-0022.

0: Hot, zar mi je tako teško voliti u 9.21. Mi nastavljamo da i ovaj utorak ispunjavamo hitovima koje svi volimo. Tako da nam sljedeći donosi Merlin, slušamo Kokuzna vremena. Temperature u Srbiji trenutno od 4 pa do 20 stepeni, a evo i gde, koliko je izmereno.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: U Sjenici najhladnije, samo 4 stepena, na Koponiku izmereno 9, 11 je u Nišu, 13 na Crnom vrhu i u Zaječaru, 15 u Beogradu, 18 u Negotinu, Veliko Gradište najtoplije mesto, 20 stepeni, kažu maksimum danas negde oko 25. U Zaječaru, kao što rekoh, 13, vazdušni pritisak 1010 milibara, što se vetra tiče, sever-severoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 81%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
3: Prepustite se najlepšim hitovima

0: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
3: 065 3973 112 i 019 420 877.
4: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a preci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
5: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
4: Certo, assolutamente.
5: Mapei.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
11: Kod Rakića.
12: Kod Rakića.
11: Kod Rakića.
13: I ja kod Rakića.
14: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
9: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
1: Autoškola Rakić.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
15: Hej, komšo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro,

Ela i Željko Joksimović za kraj jedne i početak druge polovine sata, tačno 9.35, onima koji su od ranog jutra na nogama, dobro jutro, ne, dobar dan, a onima koji su skorije vreme ustali, dobro jutro. Dakle, utorak je to, dan onako uveliko krenuo, pred nama još mnogo toga, bez obzira da li ste na poslu, da li ste u kolima, kod kuće ili ste tek krenuli u nove obaveze, neka vas kroz dana prate dobra muzika i dobro raspoloženje, za oba ćemo se pobrinuti mi. Ostanite uz Magnum, jer mi utorak činimo malo boljim i donosimo vam malo muzičkih čuda, Gibboni i Miracle za još jedno dobro jutro.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Sajam love i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. TVC i alustolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
4: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
3: Požuri i operi veš za mali keš.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 29. septembra do 3. oktobra. Svinjska krmenadla 549,99, a dve vrste jabuka, kruška i paradajz zeleni samo 99,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
6: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222. Mrvica, Mrvica.
8: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
9: Kosa je izbor, a ne dar.
8: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1, telefon 064

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: E šta da vam kažem, da već ne znate kad je vreme u pitanju. Tokom dana pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren istočni i severoistočni, najviša temperatura oko 25 stepeni. Narednih dana najviša dnevna temperatura bez bitnije promene i očekuje se u intervalu od 22 do 26 stepeni. U većini dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, samo se u nedelju i ponedeljak očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić rekao je da je narod odlučan da odbrani izbornu volju, kao i da je njegova lista spremna da to učini, te je poručio da sve više ljudi želi da izađe na izbore da bi sprečili pobedu onih koji bi uništili zemlju. Mi da krademo nećemo i nismo nikada, oni jesu i to svi. Pola njihovih predstavnika na listi su stari predstavnici, stara politika, stari režim. Krali i opljačkali ovu zemlju do iznemoglosti, rekao je Vučić u uključenju sinoć uživo na društvenim mrežama TikTok i Facebook. Pokret Kreni promeni saopštio je sinoć da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić na Novom Beogradu sinoć fizički napao njihovu odbornicu Tatjanu Mičić i polomio joj nos. Raskrvario mi je nos, osjećam se grozno, izjavila je Mičić sinoć. Ubrzo je došla i policija i privela Šapića. MUP se još nije oglašavao ovim povodom. S druge strane, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je posle objave pokreta Kreni promeni da je on napao njihovu odbornicu, rekao da ne želi da učestvuje u predstavi za medije, tvrdeći da tu predstavu pokušavaju da naprave upravo oni koji su mu više puta dovodili ljude na kuću. Aleksandar Šapić je rekao i da su, kako kaže, i ovog puta pokušali da ga napadnu, prvo verbalno, a potom i fizički. Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre no što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Ako si već za volanom ili tek planiraš na put, vodi računa o tome kako voziš. Saobraćaj u Srbiji se odvija po povoljnim vremenskim uslovima i bez većih zastoja na glavnim putnim pravcima. Savetuje se opreznija vožnja u zonama škola zbog povećanog broja dece na ulicama. Saobraćaj pojačanog intenziteta očekuje se u kasnijim popodnevnim i večernjim satima. Automoto Savez Srbije i javno preduzeće Putevi Srbije skreću pažnju na višesatna zadržavanja za teretna vozila na graničnim prelazima. Bilo kako bilo, još jednom pazi kako voziš, vodi računa na osvoj i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, a mi ti želimo srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
3: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
2: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
3: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
2: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
3: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
4: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
2: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al zato cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
1: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
2: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
3: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
2: 065 359 9592.
8: Ove jeseni

Toto bješe ljubav. Pitao se Oliver Dragović od ovog trenutka. 10:11, pa kad smo već kod ovih ljubavnih, ajmo to tako nastavimo. Hajde da se volimo. I Kerber u nastavku za još jedan dobar dan.

Katie Olovo za još jedan dobar dan. Temperatura onako fino, ali polako raste, tako da je prema poslednjim merenjima u Zaječaru evo već 17 stepeni. Jutros kad smo počeli da se družimo bilo je 7, čini mi se. I dalje u Sjenici najhladnije je tamo izmereno 10, najtoplije Veliko Gradište 22. Ovo je MVP i Ljulja se brod.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Srčanim bolesnicima se savjetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije bit će izražene u blažem obliku.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
0: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
4: Informacije prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
5: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
3: Budite kreativni. Postanite učenik kreativne škole.
6: Kreativna škola.
7: Upis je u toku.
8: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
9: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
10: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
11: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
12: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
13: Šta radiš, bre, to ženo?
12: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
14: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
15: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
16: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
17: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
15: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
17: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
18: Prava muzika.
19: Radio Magnum.

Tako je, Tehnik Zone upravo startuje. Dobar dan, dobrodošli. Znate šta vas čeka u narednim minutima, pa da se bacimo odmah na prvu temu. Ako imate računar i želite da gledate TV bez pretplate i bez instaliranja sumnjivih aplikacija, postoji prilično jednostavno rešenje. Potrebni su vam samo VLC Media Player i javno dostupna lista televizijskih kanala koji organizuje projekat IPTV.org. Na njoj se nalazi više od 10.000 kanala iz različitih zemalja, od informativnih i sportskih do muzičkih, zabavnih, lokalnih televizija. Postupak je jednostavan. U VLC-u pritisnite Ctrl plus N, odnosno otvorite opciju za mrežni stream i unesite adresu javne playliste. Kada je VLC učita, pritiskom na Ctrl plus L dobijate kompletnu listu kanala i možete da izaberete šta želite da gledate. Naravno, neće baš svaki kanal u svakom trenutku da radi. Neki prenosi mogu biti privremeno nedostupni ili ograničeni po regionima, a za više od 10.000 kanala praktičnije je koristiti liste rezervisane po državama, jezicima, kategorijama. Prednost je što se koriste javno dostupni prenosi televizijskih stanica, pa je ovo potpuno legalan način da na računaru gledate veliki broj televizijskih kanala iz bukvalno celog sveta.

0: ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
3: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
6: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu. Tebi treba obuka. Tip top!
7: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
8: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite

0: hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas pretežno sunčano, toplo vreme, temperatura oko 23 stepena, trenutno merimo 20, sutra kažu vreme slično današnjem. To je to što se vremenske prognoze tiče, ajmo da se podsjetimo šta se to aktuelno dešava u gradu.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Zaječaru organizuje sajam zapošljavanja koji će biti održan od 11 do 13 sati u holu Narodnog pozorišta. Sajam je namenjen poslodavcima koji imaju potrebu za novim radnicima, ali i nezaposlenim licima koja traže posao i žele da se direktno predstave potencijalnim poslodavcima. Povodom Svetskog dana srca, koji se obeležava danas, Zavod za javno zdravlje Timok u Zaječaru u saradnji sa Zdravstvenim centrom Zaječar i Crvenim krstom organizuje akciju posvećenu očuvanju i unapređenju zdravlja srca i krvnih sudova. Akcija je počela u 10 sati, trajeće do 12 u sali Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru, a tokom akcije građani će moći da izmere krvni pritisak, da proveri nivo šećera u krvi, ali i da razgovaraju sa zdravstvenim radnicima o faktorima rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i mogućnostima njihove prevencije. Građani će do 12 časova i u zdravstvenoj ambulanti u Velikom izvoru moći da obave niz preventivnih pregleda i provere faktore rizika za kardiovaskularne bolesti. Zdravstveni centar Zaječar u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Timok nastavlja sa organizovanjem preventivnih zdravstvenih pregleda u seoskim sredinama. Tokom narednih nedelja zdravstvene ekipe obići će 39 sela na području Zaječara kako bi preventivni pregledi bili dostupniji stanovnicima koji zbog udaljenosti ili drugih okolnosti ređe odlaze na kontrole. Cilj akcije je da se zdravstveni problemi i faktori rizika otkriju na vreme pre pojave izraženijih tegoba, kao i da građani dobiju savet i preporuku zdravstvenih radnika za dalje praćenje ili lečenje ukoliko za tim bude potrebe. Raspored pregleda možete naći na radiomagnum.rs. Do 12 sati bez električne energije u Zaječaru biće Slavonska, Rudnička, ulica Matije Gubca, Nevesinska, potez Beli Breg i potez Selište. Do 14 sati bez struje biće Nikoličevo, potez Alapin.
2: Stanje na putevima.
1: Vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Znate da se radi na asfaltiranju Železničke ulice, a zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića, u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaje i Kursulinom, kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaje i Kursulinom do bulevara doktora Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen do 20. oktobra. Pazi kako voziš, mi ti želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio. Magnum. Magnum.

0: malo, porko malo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
3: 060 0 1 9 8 1 8 4 4.
0: Biber i tačka. Biber i tačka.
2: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boj lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
6: nekadašnji Dionis,
5: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
6: Svakoga dana od 8 do 11, doručak.
5: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
6: Možeš doći od 8 do ponoći.
5: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
6: Pa ko je gladan?
5: Za poručbine od preko 500 dinara, dostava je gratis.
6: 069-23-24-25-0.
5: Smiley MS.
6: Jedite sa osmehom.
2: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: E, kao što ste navikli, do 12. nam društvo pravi koja, oni su zaduženi za klopu, tačnije za roštilj, mi smo tu za onaj drugi deo, za priče i muziku, pa idemo malo na početku do Japana. Ova zemlja je onako poznata po nekim neobičnim tradicijama i neka stara sueverija i danas su deo njihove kulture. Recimo broj 4, mnogi izbjegavaju jer se na japanskom izgovara shi, isto kao i reč za smrt. Zato se u pojedinim hotelima, bolnicama i zgradama može preskočiti četvrti sprat ili izbeći soba sa brojem 4. Šta znači kad neko kine? E pa, prema jednom starom verovanju tamo, jedno kijanje znači da vas neko pominje, dva da o vama govori nešto negativno, a tri kijanja navodno znače da je neko zaljubljen u vas. Šta znači kad vas ono uhvati manija kijenja pa ne možete da stanete po nekoliko minuta, pitam se. Postoji verovanje da som može da predoseti zemljotres. Verovalo se da ove ribe postaju nemirne pre seizmičkih aktivnosti, mada za to nema pouzdanih naučnih dokaza. I za kraj, makaze ispod jastuka. Prema starom verovanju mogu da zaštite osobu od zlih duhova i loših snova, jer simbolično seku negativnu energiju. Četiri nevalja, tri kijenja znači ljubav, som predviđa zemljotres, makaze čuvaju snove, japanske sueverija su zaista posebna.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?

0: spremna, kasnimo.
1: Evo stiže. I šta kažeš?
0: Wow!
1: Kada želite da kreirate svoje modele.
0: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
1: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
0: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Intereksa.
1: Tkanina.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
1: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919
6: 065-544-0022.
9: Kamelija, toalet papir, 10x1, 289,99. Bref kuglice, 3x1, 299,99. Čaršav sa gumom, 160x200, 449,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
12: U autokuću Zaječar.
11: A prikolicu?
12: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
11: Može na rate?
12: Naravno da može.
11: O, pa daj mi broj.
12: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
9: Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 29. septembra do 3. oktobra. Svinjska kremenadla 549,99, a dve vrste jabuka, kruška i paradajz zeleni, samo 99,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
13: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
16: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
17: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
16: Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
18: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
19: Radio Magnum.

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
1: brza hrana koja.
2: Evo da poslušam Kneza, pa da vam ispričam još jednu zanimljivu priču. Britanska turistkinja izazvala onako veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što se posle posete memorialnom kompleksu Auschwitz požalila na cenu i kvalitet pića u obližnjem kafiću. Znači, otišla na piće, ne da razgleda. Ona je sa čerkom za dva pića platila 9 funti, odnosno oko 10,5 evra, i umesto kafe uzela je smuti od jagode, za koje je rekla da je bio veoma razblažen, dok je čerka dobila limunadu, čiji se ukus također nije dopao. Turistkinje je zbog toga savjetovala budućim posetiocima da Auschwitz ponesu sopstvenu hranu i piće. Njena objava na TikToku pregledana je više od 4 miliona puta, ali izazvala i brojne negativne reakcije. Deo korisnika smatrao je da je neprimereno da se tokom posete mestu stradanja više od milion ljudi pažnje usmerava na cenu i kvalitet pića. Oglasio se i portparol memorijala uz objašnjenje da kafić vodi eksterni operater i da su cene jasno istaknute. I iz memorijala su inače podsjetili da ljudi tamo dolaze pre svega kako bi učili o istoriji nacističkog logora, suočili se sa sudbinom žrtava i odali im počast, a ne da pijuckaju pićence.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?
3: Radio Magnum. Muzika.
4: Muzika koju najviše voliš.

0: priču donosi ti brza hrana Koja. Koja.
1: E, malo o nasljedstvima, nešto što možda neko od vas tako tajno priželjkuje. Zamislite da dobijete nasljedstvo, otkrijete sef i otvorite ga i nađete unutra više od 2 milijarde italijanskih lira. E, upravo se to dogodilo jednom 51-godišnjaku iz Italije. U sefu njegovog pokojnog ujaka pronađene su novčanice različitih apoena, a prema zvaničnom kursu pri uvođenju evra, pronađeni novac danas bi vredeo oko 1,03 miliona evra. Ali tu sad nastaje problem. Kada je naslednik pokušao da stare lire zameni za evre, Banka Italije odbila je zahtev, jer je rok za konverziju istekao nakon što su lire 2002. prestale da budu zvanično sredstvo plaćanja. E sad, Stefano nije odustao. Uz pomoć organizacije koja se bavi ovakvim slučajevima, pokušava da pravnim putem dokaže da rok za zamenu njegovog novca treba računati od trenutka kada je novčanice pronašao, a ne od uvođenja evra. Tako je čovek praktično pronašao milion evra u sefu, ali do tog miliončeta još ne može da dođe. Rekli smo već i zašto. Kurs je drugačiji i evro je promenio sve.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja.

0: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
1: Šta radiš, komšo?
2: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
1: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
3: Baumit. Fasade na prvom mestu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
6: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
5: Telefon 427 427.
4: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pivka, pileća kobasica, 350 grama, 139,99. Karneks, specijal čajna kobasica, 1089,99. Karneks, jetrena pašteta, 75 grama, 69,99. Moja kravica mleko, 2,8% mlečne masti, 1,5 litar, 149,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sobstveni poligon.
8: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
7: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
8: 065 9 420 077.
7: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
8: Vaša autoškola Belica.
7: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: 26 stepeni, u većini dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, samo se u nedelju i ponedeljak očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. To je to što se prognoze tiče, Lazar nam je došao, idemo na vesti.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Odbornici Kreni promeni, Tanji Mićić, lekarskim pregledom utvrđen je prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos sa pomeranjem polomljenih delova kostiju, nakon što ju je sinoć napao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, pušten iz policijske stanice nakon što je istekao zakonski rok za njegovo zadržavanje, a povodom prijave da su odbornica stranke Kreni promeni Tanja Mićić i njen suprug fizički napadnuti od strane Aleksandra Šapića. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić negira da je udario Tanju Mićić, odbornicu pokreta Kreni promeni, u gradskom parlamentu i kaže: "Nisam udario odbornicu Mićić. Izvinjavam se prijateljima iz SNS-a i Aleksandru Vučiću koji je nosilac liste. Izvinjavam se jer se nisam udaljio i izbegao ovu vrstu provokacije." Danas je ka Izraelu krenula isporuka od 6.000 jagnjadi sa domaćih farmi, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede uz isticanje da je nova isporuka dogovorena za decembar. Jagnjad su raspoređena u 14 kamiona koji ih prevoze do Luke Bar, odakle će brodom nastaviti put ka Izraelu. Delegacija Republike Srpske, koju predvode predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić, sastaće se danas u Kremlju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sastanak je planiran za 15 sati.
2: Stanje na putevima.
4: Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Hvala ti Lazo na vestima, sledeće su na programu 5 do 2, evo par informacije za vozače. Saobraćaj u Srbiji se odvija po povoljnim vremenskim uslovima i bez većih zastoja na glavnim putnim pravcima. Savetuje se opreznija vožnja u zonama škola zbog povećanog broja dece na ulicama. Saobraćaj i pojačanog intenziteta očekuje se u kasnijim popodnevnim i večernjim satima. Automoto Saveze Srbije i javno preduzeće Putevi Srbije skreću pažnju na višesatna zadržavanja za teretne vozila na graničnim prelazima. Pazite kako vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
1: Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062-318-171. Još jednom broj telefona 062-318-171.
3: Potrebni radnici, zavarivači i bravari. Za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053. Potreban radnik ili radnica za rad na farmi muznih krava. Stan i hrana obezbeđeni. Plata 1000 evra. Telefon 060 458 6799. Još jedan put telefon 060 458 67 99.
1: Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063-400-776. Još jedan broj telefona 063-400-776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 4943. Još jedan broj telefona 019 42 4943. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
5: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
5: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Više od muzike.
6: Više od muzike. Radio Magnum.
2: Magnum.

0: tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama. Akumulator centar Miča.
2: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Miča.
2: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Miča, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
2: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Miča.
3: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
4: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
5: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
3: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
6: Kreativna škola.
7: Upis je u toku.
8: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
9: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
10: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
9: Certo, assolutamente.
10: Mapei.
9: Nemoj Mapei, nego Mapei.
10: Mapei.
9: Mapei.
10: Mapei.
9: Mapei.
11: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80. Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
12: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
13: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
3: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
4: 435-222. Mrvica, Mrvica.
6: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
7: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
9: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
10: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
9: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
10: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
9: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
11: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
12: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljube Nešića 48D radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
7: Za informacije telefon
8: 063 1055 260.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.

0: Jeli,
1: gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
4: Veleprodaj pića Fairplay 019 iz Zaječara, potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062-318-171. Još jednom broj telefona 062-318-171.
5: Potrebni radnici, zavarivači i bravari, za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053. Potreban radnik ili radnica za rad na farmi muznih krava. Stan i hrana obezbeđeni. Plata 1000 evra. Telefon 060 458 6799. Još jedan put telefon 060 458 67 99.
4: Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063-400-776. Još jedan broj telefona 063-400-776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru

0: Treban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
1: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
2: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069 333 6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš bre to, ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
7: Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 899,99. Persil prašak, 7 kilograma, 999,99. Feri, vlažne maramice, 100/1, 299,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
10: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
11: Požuri i operi veš za mali keš.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
13: Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici na 103.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
5: Sobna med i japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
2: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 29. i 30. septembra. Kafa Grand Gold 100 grama 199,99. Čokolada Menaž 200 grama 279,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
10: majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
12: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
13: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
10: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
13: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
14: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
15: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
16: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon. Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent. Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati. 065-9-420-077. Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora. Vaša autoškola Belica. Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
17: Ove jeseni samo hitovi na 103.

0: Zama.
1: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.

0: Nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzerija King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzerija i Klopica King.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.

0: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
2: Kreativna škola.
3: Upis je u toku.
4: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
5: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
6: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
5: Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
11: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
11: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
11: TAF Color. Oboj život, bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 1000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
13: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
14: Sve sa žara, sveže i sočno, za pameti ili za uživanje kod nas.
13: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
15: Halo, jel to Plavi svet?
16: Jeste, izvolite.
15: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
16: Tako je, dostavljamo.
15: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
16: Da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
15: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
17: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića, kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
18: Telefon 442-988.
19: Muzika. Muzika koju najviše voliš.

bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Utorak popodne na 103, 16:46, još jedan po dobar vam dan i dobrodošli. U studiju Magnum Radija danas je advokat, član predsjedništva Srpske napredne stranke inače, Vladimir Đukanović. Gospodine Đukanoviću, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i za beskreno hvala što sam gostuje vaše divne radiostanice. Meni je radio najveća ljubav na svetu. Kao nekadašnji radio voditelj, mnogo više volim da gostujem po radio stanicama nego po televizijama. I danas, mislim, moram priznam, volim i podcaste zato što su onako, podsjećaju me na radio. Ja uvijek kažem, blago onome ko je vlasnik radija. Koliko god je to težak posao, ali to je zaista velika ljubav.
0: Pa ljubav je i moja svakako. Pa. I hvala vama što ste došli i dobrodošli. Inače, danas smo evo u emisiji povodom predizborne kampanje i izbora zakazanih za 25. oktobar ove godine. Lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija pod brojem 1 je na izbornoj listi i evo maltene je nosilac lista Aleksandar Vučić i započeo negde predizbornu kampanju ovde na istoku Srbije, nakon podnošenja ostavke na mesto predsednika. Pa evo da krenemo možda od toga.
1: Pa ja sam tu možda malo i emotivan sad, zato što meni je majka iz Negotina. I ja Timočku krajinu odlično dobro poznajem i volim ovaj kraj i ovo je najlepši kraj Srbije po meni.
0: I po meni.
1: Zato što neverovatno koliko ima istorijsku važnost za našu zemlju, ali pored toga netaknuta priroda u mnogo čemu i čak mi je drago da jednom predsjednik Vučić izjavio da kad onako ode neku malu penziju ili šta god, da će kupiti neko imanje baš u istočnoj Srbiji, odnosno da eto tu
0: nešto
1: lepo
0: uredi.
1: Tako da eto.
0: I danas smo čuli da je prošao malte nekroz najlepši deo Srbije.
1: Pa jeste, mislim, ljudi moraju da shvate, znate, vi ovdje imate dva carska grada rimska, Romulijanu ovdje, a sad je definitivno utvrđeno i za Šarkamen kod Negotina da je carski grad bio.
0: Da.
1: Tako da je i to je nešto što je fenomenalno, velika rimska istorija, da ne govorim srednjovekovni, novovekovni, ovdje kod vas u Zaječaru posebno. A te kad vi pogledate koje su sve ljudi odavde Zaječara, od Nikole Pašića preko Đorđa Genčića pa ne znam ovamo Petra Živkovića, ljudi koji su vedrili oblačili srpskom politikom, pa naravno Zorana Radmilovića kao vrhunskog glumca i mnogih drugih, to je nešto što je za ponos za jedan grad kao što je Zaječar i zaslužili ste zaista da budete zlatnim slovima upisani u srpsku istoriju, da budete veoma, veoma praćeni i da se ovde ipak dosta u vas uloži. Kako vi, tako i Negotin, koji ima i Mokranjica, koji ima Đorđa Stanojevića, koji Hajduk Veljko na kraju kreva kao kult čitavog ovog kraja, je nešto što je zaista za poštovanje.
0: Jasno. Pa eto, dakle, Aleksandar Vučić je danas ovde na istoku Srbije. Ajde da krenemo od toga. Čuli smo puno nekih interesantnih stvari. Danas je konkretno bio u selu Leskovac. Da.
1: Ne znam da je bio u Grljanu. Bio samo
0: nije. Da. Bio je u Leskovcu i tamo smo čuli, evo, između ostalog, da će se raditi put kroz selo Šljivar i ta neka deonica koja je definitivno nešto što treba raditi, na čemu treba raditi, i čuli smo još o nekim infrastrukturnim ulaganjima, pa da krenemo od te infrastrukture kad pričamo.
1: Pa znate kako, istočna Srbija generalno godinama bila, neko kaže, slepo crevo. Međutim, toliko puteva je urađeno u vreme Aleksandra Vučića da samo možete da mu kažete hvala ti Vučiću do neba. Prvo taj put od Zaječara do Negotina, on je bio katastrofa. Znači, to nije ličilo ni ništa. On je sada kao pista. Znači, fenomenalan. Put od Zaječara ka Knjaževcu, pa to si mogu samo pogineš, mislim, katastrofa na što je ličilo. To je sad isto urađeno jako dobro. A evo,
0: ostala je deonica koja nije urađena od Negotina ka Kladovu.
1: Pa, ne Negotina ka Kladovu, nego od Negotina ka Kladovu imate put. On može da se uradi mnogo bolje, mislim, on postoji.
0: Brza Palanka, da.
1: Ali put, pošto smo, koliko je samo skraćen put ka istočnoj Srbiji, u momentu kada vi siđete sada kod Požarevca sa autoputa i vi sada brzo magistralom do Golubca stignete od Beograda do Golubca za sat i 20 minuta. Što je
0: fantastično.
1: Nezamislivo, Pa ne, gotovo je, ostalo je, mislim, samo jedno parče, ovaj, još tu dal kod, baš blizu Gradišta, da se to spoji. A sada se radi od Golubca, razmišlja se od Golubca preko Miroča, odnosno Golubac, Donji Milanovac preko Miroča, da se spusti put do Brze Palanke, odnosno...
0: Zanimljivo, dobro. Tako,
1: pa da idete posle ili za Negotin ili Kladovo. Znate li šta znači to za istočnu Srbiju? Pa to je prvo da vam turisti svi mogući dođu ovamo. Drugo, svakako doći to dovesti novi investitor, još kad si u prahu, tamo bude uradila Luka Đerdap do kraja, odnosno pošto nam je neophodna. To je nešto što je fenomenalno, mislim, ja ne znam šta drugačije kažem. A i vama ovdje zbog potreba, jer Zijin je ozbiljna kompanija koja je u Boru, radit će se očigledno proširenje ovog puta ka Paraćinu, koji je inače dobar put, ali vi generalno morate da ga uredite da bude brza magistrala i verujem da će se tu još koja traka dodati, ne još koja, nego...
0: I to je danas Aleksandar Vučić pomenuo, da.
1: To je negdje u planovima, jer to je ta infrastruktura koja će potpuno promeniti izgled do kraja istočne Srbije i verujem da će... Meni je drago inače da u Negoti, na primjer, posebno su počeli već polako da se vraćaju ljudi iz inostranstva, jer ovaj kraj ipak koji je poznat po tome da mnogo ljudi u dijaspori radi, ali evo u Negotinu lekari, medicinske sestre polako vraćaju se svi u Negotin, a verujem da to i ovdje, da će to polako postati praksa, ali kažem vam, kad dođu putevi, pa dodatne fabrike, a čini mi se će kod vas vrlo brzo ova fabrika namenske industrije početi u Zaječaru da radi, to su sve tekovine vlasti gospodina Vučića. Objektivno, ja sam ovdje dolazio i ranije, ovo je bila potpuna katastrofa. Znači, ovdje niko nije obraćao pažnju na ove krajeve, nije ličilo ni na šta, stvarno to je bilo strašno, da jednostavno nisu, ovi ljudi nikog nisu zanimali ovdje i to je ono što mene posebno uvijek nerviralo, a kažem, netaknuta priroda, najlepši mogući kraj Srbije i evo, šta da kažem, neko ipak to prepoznao i potpuno počeo da pravi neki preporod ovdje u istočnoj Srbiji.
0: Dobro je da je takva situacija. Ovdje ćemo stati, jedna muzička numera, posle pesme nastavljamo priču.
1: Bogu hvala.
2: Predizborni program 2026. Izbori.

Tako je, Technic Zone upravo startuje. Dobar dan, dobrodošli. Znate šta vas čeka u narednim minutima, pa da se bacimo odmah na prvu temu. Ako imate računar i želite da gledate TV bez pretplate i bez instaliranja sumnjivih aplikacija, postoji prilično jednostavno rešenje. Potrebni su vam samo VLC Media Player i javno dostupna lista televizijskih kanala koji organizuje projekat IPTV.org. Na njoj se nalazi više od 10.000 kanala iz različitih zemalja, od informativnih i sportskih do muzičkih, zabavnih, lokalnih televizija. Postupak je jednostavan. U VLC-u pritisnite CTRL plus N, odnosno otvorite opciju za mrežni stream i unesite adresu javne playliste. Kada je VLC učita, pritiskom na CTRL plus L dobijate kompletnu listu kanala i možete da izaberete šta želite da gledate. Naravno, neće baš svaki kanal u svakom trenutku da radi, neki prenosi mogu biti privremeno nedostupni ili ograničeni po regionima, a za više od 10.000 kanala praktičnije je koristiti liste rezervisane po državama.

vama jezicima kategorijama. Prednost je što se koriste javno dostupni prenosi televizijskih stanica, pa je ovo potpuno legalan način da na računaru gledate veliki broj televizijskih kanala iz bukvalno celog sveta.

0: Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje za 8 kg veša sa inverter motorom za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Radio. Magnum.

E, ako ste mislili da bežične slušalice služe samo za muziku i telefonske razgovore, novi Soundcore Library 5 Pro Max pokazuju da mnogo, mnogo, mnogo više. Ove slušalice donose hi-fi zvuk, podršku za LDAC, naprednu adaptivnu redukciju buke i čak 50 sati ukupne autonomije sa futrolom. Za kvalitet razgovora zadužene 8 mikrofona, 2 senzora koji registruju vibracije iz kostiju i AI čip kompanije Anker, koji obezbeđuje više od 384.000 signala buke u sekundi. Znači, sve to može da obradi za sekundu, ali ono što ih posebno izdvaja nalazi se u futroli. Library 5 Pro Max imaju AMOLED ekran od 1,78 inča preko kojeg možete da kontrolišete slušalice, a ugrađeni AI Note Talker može da snima sastanke i razgovore, pretvara ih u tekst i pravi sažetak sa najvažnijim informacijama. Slušalice podržavaju i AI prevođenje razgovora. Cena ovog modela je oko 250 evra, dok se na pojedinim tržištima preporučena cena kreće od oko $230. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Ne dozvolite da vas drugi vozaju.
3: Postanite sam svoj vozač.
2: Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
3: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent.
2: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
3: 065 9 420 077.
2: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
3: Vaša autoškola Belica.
2: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
4: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pepsi, Cola, Twist ili Max, Mirinda Pink ili 7-Up, pola litra, 74,99. Voćna dolina, breskva, 1,5 litar, 154,99. Nancy sapun, više vrsta, 140 grama, 79,99. Axelo mekšivač, više vrsta, 1,6 litara, 424,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Ali zato cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
12: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
13: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
14: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
13: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
14: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
13: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
14: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
13: Tržni centar, 22. decembar.
14: 06 0619 81 844.
13: Biber i tačka.
15: Biber i tačka.
16: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Parica, 060 042 45 60. Mobilni centar.

52. Hit. Hit. Za hitom. Za hitom. Kao stran.

0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066 811 5999.
0: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
7: Aquamont.
6: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
9: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
10: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066 8 000 282.
8: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
11: Kreativna škola.
12: Upis je u toku.
13: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
14: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
13: Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
15: Jesen na 103.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
0: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 06 0 1 9 8 1 8 4 4
3: Biber i tačka.

0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Ulju Benešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
2: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
1: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
2: 065-9-420-077.
1: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
2: Vaša autoškola Belica.
1: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
3: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan. Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 29. i 30. septembra. Ulje to, litar 174,99. Nudle, ukus specijalne piletine 5 x 75 grama, Indomie 119,99. Cif sprej, pola litra za kuhinju ili kupatilo 199,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu. Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
1: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
1: Mrvica, Mrvica.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan. Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 1055 260.
5: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Uzor si elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
2: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
2: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
2: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063 188 5603
2: i 428 241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
2: frizerski studio Gaga.
1: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
4: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al zato cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
5: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
8: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu. Tebi treba obuka, tip top.
0: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422 422 ili 064 11 99 118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
9: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
10: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
9: Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
11: Jesen na 100.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Kako si dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
2: Šta radiš, bre, to ženo?
1: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar, 22. decembar.
5: 060-19-81-844.
4: Biber i tačka. Biber i tačka.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
10: Magnum Radio 103.3.

0: Šta radiš, komšo?
1: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
0: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
2: Baumit. Fasade na prvom mestu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, rolete, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al zato cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Večernja vožnja je ugodnija
1: uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
4: Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 899,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Feri, vlažne maramice, 100/1, 299,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
10: Novo.
11: Ja bi tebi dao sve, pola sebe radi tebe, reka mi game. Ja bi tebi dao sve.
12: Toma, za tebe.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS, jedite sa osmehom, da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11 doručak,
0: a po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS,
1: jedite sa osmehom.

0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
2: Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062-318-171. Još jednom broj telefona 062-318-171.
4: Potrebni radnici, zavarivači i bravari, za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
5: Potreban radnik ili radnica za rad na farmi muznih krava. Stan i hrana obezbeđeni. Plata 1000 evra. Telefon 060 458 6799. Još jedan put telefon 060 458 6799.
2: Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063-400-776. Još jedan broj telefona 063-400-776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985.

0: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedno, broj telefona 063-11-40-381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom, broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom, broj telefona 064-227-4717.
1: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
2: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.
3: Najlepši hitovi.
4: Ovde i sad. I sad. Jesen. Na 103. Na 103.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
3: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
6: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
6: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
6: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar, 22. decembar.
6: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
2: Biber i tačka.
7: Biber i tačka.
1: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
9: Termokonvoj Zaječar.
1: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
1: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
10: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
11: Ono što se ove jeseni ne propušta, uživanje u najlepšim hitovima.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
9: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
10: Radio Magnum.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki

0: je rođendan, posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Novo.
1: Starija.

0: Jesen u svim tonovima.
1: S jeseni.
0: Na 103. Magnum Radio.

poznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Ove jeseni samo hitovi na 103.